do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije.

U Međugorju pronađena nestala osoba, u potrazi učestvovalo 60 spasioca. Potraga u Međugorju završena je sinoć pronalaskom nestale osobe Ivana Pavlovića, za kojim se tragalo nakon što je Hercegovačka gorska služba spašavanja Čitluk uputila apel građanima za pomoć u njegovom pronalasku. Kako je objavio Hercegovački gorska služba spašavanja Čitluk, u potrazi na terenu je učestvovalo oko 60 gorskih spasioca uz pomoć mještana, pripadnika policije i hitne medicinske službe, i zahvalili se svim građanima koji su učestvovali u ovoj akciji.

ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: Rádio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ostalo je još 10 minuta do 11 sati. Poštovani slušaoci, evo još jedna informacija iz Vogošće. Naime, jučer je načelnik općine Vogošća Migdal Hasanović ugostio najuspješnije učenike osnovne škole Mirsad Prnjavorac koji su pokazali zavidan nivo znanja na takmičenjima iz nastavnog predmeta matematika. Hamza Kalajdžija, Muhamed Mešković i Hamdi Mehmedovski ostvarili su izuzetne rezultate na takmičenjima od općinskog pa sve do federalnog nivoa. Na federalnom takmičenju iz matematike koje je održano u Travniku, Muhamed Mešković je osvojio drugo mjesto u konkurenciji šestih razreda, a Hamza Kalajdžija je osvojio treće mjesto. Hamdi Mehmedovski se plasirao na balkansko takmičenje. Tokom prijema kojem su prisustvovali roditelji učenika te njihov nastavnik Salko Avdić, mladi i talentovani matematičari su načelnika Hasanovića upoznali s izazovima s kojim su se susretali tokom takmičenja, ali iznijeli svoje planove za budućnost. Uz čestitke, općinski načelnik Hasanović je mladim matematičarima uručio i prigodne poklone. Matematičarima, ali i svoj ostaloj djeci čestitamo na njihovim uspjesima i želimo da uživaju u raspustu koji je pred njima.